0: Abo anopa nunsia gana de shimama. Yamamuni na muachi emuma kwaba. Ediba plan B. 104.5 FM so. Na moti yanka ende efiada anope ya nenye boni. Nemu mwono. Ensema hudwe chan huse fetetetete. Ewa wame mwode disoka de disotie. Ana enyanumbenu ya sinkunya ya babe bie ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siyedu ya sami ya niyabo mawawo fiyanse. Weini weini akosu ewa wamae kronkron gana ahanu msei. Na anapei kasi ya boi sharenso. Se ya dem ewa Facebook. Abe afuntinte video neso. Enye busi ya kwa numu abo madeni. Se ube like afe share. Wagin tira no febit one mo, ya bekin kaine bibiam. Anso at me every pay ye ew honmo. Anya no pay de Instagram of IG honsi ya dia yada hopa. Plan B 104.5 FM. What wagin chin bit one mo bekin kaine bibiam. Anso at me every pay ye ew honmo. YouTuber. Plan B 104.5 FM. I was young, wagin chiran febi kot one mo, ya bekin kain. Na bi bian so at me every pay ever honomo. TikTok, aya plan B 104.5 FM official ko honomwa. Na wedi wagin chireni bia kot one mo ya bekin kain. Na bi bian and so at me every pay ever honomo. Na I was young kai, na said in so se anopei at www. Plan B FM online.com e hono ya dia. En semu ahudu eche guwa wa mankronko gana eni nano. Yerini na kopotoka semu abeki nkama ntiasia ya juma dia mawo. E hono nwa. Esa ya online radio ni ya kaziboy. Seni ya tie ni. Beti miya tie bise kroje. Na bibi bia tumi ewe pe nano. Ana bro ni franse. E dobrrrr aksin. Hei we no. Okinkani nano, na uti, na vi, bibi biam. Enzo, etumi, ewe peye, ewe honomo. Na, ebusye nano peyi, yensemwa. Yeni nsem trofu wako gans. Ako buwa buwa, no diabegu ya kasi ya bopo noso. Ama, wase mufu wape njini swaje bratrasi. Ase mse krojeno, anye ubitems. Eze kutu, eze ebamo. Na, diedimu wakutini. Ebi enye.
1: Enye ne ube pie mu ewa my gane mua. Enye ne ube tia semba kwa beti ene ze nipo koto ke ya na so beti se ne ya se ke bi aye refri amono ne ababe pie mu ewa my gana. Enye sanse mbi enye ati ati se pa ewa omayi mu neno ene ne kadilesa wamu ewa gana eye ene wamu tutu sre e chila bain se hube hiyase nka bain ebe ti kuo bi anke ne ono ene beche kasa yefe edifu amono ne ebabe pie omayi mu wamu kwa ene kibidi hujuma.
0: E na wapia yesi mi nebeto gacha se enei enye lorefe sebi yao kwa hane ha sika ube tuyano. Enei wamu dibi atotoso eno mni adiam. Na enei amenoka sei GPR etiyu. Wamu deklara tati ten ten abamon tenso na weya kokobwa. Wamu edibuwa shenka vwa se 8% pe. Ani edeto so, nenso, ene, kamia ye se, adwave zvodi bi uha, wamo ya sobra chila, wamo di aka hono.
1: Ene ne yembo shinko nko pie mu ewo Western Region na yekwa diya ne yekwa kupie mu ewo apemanim number 2 ne ho ena rehusem bi esia rehusem esi ewo hone se nye neyi eja kesie bi ato ebusunye bi demu ama womu ni na ashe jrebe.
0: Ensem weni ensem pinwa ana sima edu ya se di enimi enya numbenu ya sinkunya. Yade eba abesumwa wukoto se enya buwa kramai wazi ya pasu buni sisi muko benkum nifan. Na ye ni pada se ni biya dauruma anopeye kazi yeboyi. Mko Ventures wamode enei enya kazi ya papano etumiaba montensu kwa juhu die. Gana mesto sunsunye wamode provisions ya manaba pa umamba na office resta. Ede. Badibi na chese bibibia. Enso entumi every pay o hodo mo. Anya yatiye fwa mpempem asada ya modia. Sansu ne neyi. production team ɛne ɔsɛmfoɔ panyin a wɔno no wɔgye bra tena ase ɛsɛ akaseɛ bɔi mu korogye no aseda ne bi ɛyɛ wonadia akenkamfoɔ a nna afiada nnɔpa yi ɛyɛ me abusua panyini ka akyerɛ kwabena mmereku abubra nkɔsua ade ɛbɛye ɛnsɛe da mene
1: akosia jimfua
0: abusua jibra kaseɛ bɔne mu nkyerɛ mu ɛno ni
2: plan b fm ni o
1: Abusia yenhye kase ebono asini yenhye kase ebono asedi ane ne nei ye ne ka ho ensensem e na ye de e hyase na ene obepie mu e wo man gane mu a ensem ba kwa nei e betwa ne ho frede wo man mu ene ye ubehu ye seke ye asimasi twi ye hwehwe mu ye hu nsi ye wiya wa monone ene ne ba bepie mu e wo man gane mu ene ne obete ye seka ye asimasi twi ana ke ye asimasi toni ene ye wiya wa manone ene ne ede ba bepie mu o man gane mu a ye ton na no no e ba beye nsem pa na chese aba beda gana ye kuma ni ye ye de be ye bia se betimi eyi sa de no e de e firi ho amene automobile dealers union e wo gana wo mo e de nsem aba ba betu dwa e de ko e de amampenifo se ne nei wo mo entie wo mo na nka ye wo ma de srede a wo mo e de tu wo manim no Womu she na womu ndi hujuma enfa emma womu. Enu tia ne president emma di automobile dealers union of Ghana. Ora Eric Kweku Boateng. Ene ne osra bain no se nye ne. E hume hiyasa bain. Ebe he edi agency bi anase kuo bi. Ae ne womu jume dia womu babe die. Ewa Ghana ha ni se nye ne. Se fane kase di framano ne. E babe pie mu ewa main gane mudie. Nenke yomu kwane bedi hujuma ne ni obiano. Enya fe no obia mane kura zunye zika kakra di gudu mboto ma osi enye neyi miko kraka diye fira manone abo enye ne wobiye kraka ewo main gane mu eno eno kwe yi se enke hube hiya se enye abayin ebe tu kwo bako pe agency bako pe na womo masedia womo beye ewo main ni mu se enye neyi kasi edi fira manfo froso me piye mu o main gane mu no womo jume diya womo be diya no me chile se importing of cars no womo ene kebe di hon e juma neno eno womo e chile se sa bain ti mehwe na otimi ti sa ku ye adwuma dia wo mu bedia ne se ne nei wo mu de cars e be fira mono ne aba be pie mu e wo man gane mu a enke be bua pa amene enhye foforo kra na ene standards of Ghana standards authority e de ato ho e de ama e kwa e fa so e de car e fira mono ne e ba be pie mu e wo man gane mu no ye timi ahwe amene di so enu ti ene wo mu kire se se ke ku yi wo kwa e be bua pa sa sheni nanu obie timi edisu na nkoba se ankura nkura bi ye ne dia bonzi yakobumra na we yakobumra na we yakobumra na so koba ne se ye kuodi a ye nan nim se kuodi kan se en ye rules bi e bo wo mo ban enu ti e ba ne se a wo mo enko nkobumra enei aban no ahyehye se obie endisu no enu sa na aboa ama kas ye wi afira mano ne e de ba be piam wo gana no ni na akura no eto etimi atwa na no Eno ra boating. A ono ene ye president. Ema automobile dealers union of Ghana. Ene se chile fo e cheche en komo. Ena wo chile se. Womu kono adia bakwe do mako maso pa. Ne se nye ne. Ghana yebe kwe se nyoko pie mu. E wo mai biti se United States of America. Ene Canada. Ansana ka babe pie mu. E wo kroni mamo o matono. E kronu e wo authorized dealerships. A womu. Ene yamo mu hutu mikrata se nye ne. E munu muti mu kwa kraka. E de ba, e ba beton e wo main mu, e jese angkura nkure bi anon, nonsu akwa kwa kraka ba beton de bi, uko kwa pie mu, e wo sa main mu ni nana, womu e wo agencies, anase kuwa hudua na nyume kuwa hudua, se juma weyi e na womu e di, e nunti womu toto sra bain se E wume hiya, se abayi, ebe timi afasa adie ibine yansu ye timi diya ye ye diye mkwa honche tse ni omusi yon mudiye no. Na yansu ye timi ya ye biwa hasa ape pepe. Na nye ne ube ti yasi asime sika awoche yi. Ye wya wa manone, ene ibe pie mu omae gane mu. Asime sika awoche yi, ye wya wa manone, ube huwane si abeji watu kade mu pa. Ube huwane si ababeji efrisi yasi kaa na wotoye no. Ye wya ye, ene ye ibe pie mu omae gane mu. Ena honsu otoye, ede mu echa wo seven. Enu ti ne ya ba beje e di e fri wun sem. E nun ti e kwe yi e hese so abay e ti miti agency bi se ne yi wamu e ne ba be she. Se ka se di fra mano ne ba be pie mu e womay gane mu no. E kwa impano e ne fa swa. San se nse mwen ni nano ye be ti mi e yi e di e fri wun. Sanso ena wachere se. Eko bane sa ebe buwa pa. Ame nei e. Kase edi pifra manfu fromu. Eba be piemu wa mai gane mwenye se nye nei. Wobi sha. Wobi e hunu watam. Nye nei. Wadi ama shepi ne jensi. Bine ni omosu wa shepi di ababe piemu wa mai gane mu. Na onso mene uwa ye ni mwo she no. Yesika kakra ya buwa buwa no no. Ya kwa kwa tam. Edi ya kwa kwa tosa haka yi. Na che se ke ye di babe dru ye ba. Ne che ye demu ye kwe sebi. Yebe huwane se. Ah kaa wei. Yeye hwe muni ye se ke yi ye wiaye enu nti na baba ye asembia onso so ababe da ukum enu eno ru abuate e chere se sa ban hwe na se otimi e de sa agency e ba pa dia e be bua papa menei yenso aye tokas e wo Ghana visa ye ne nim se ka Ghana ye nye bi eni ne de be to da no eni amanfoforo so de eni e de ba enu nti na nei e be bua ma ye aye krado se nei ye be tokad dem ye di bi be ye adwuma ye aye so ye be dem dia ye ne ma ne ma no Yeah, she send ye ne woko toka na wo se hwe chi se ka ye amiko to yi e bia na ka yi ye wi a ene ye de aba enu ti ekuo yi e kire se ehu behia sa ban e betimi atiko bia se adwuma die we ni nanu wo mo ene behwe so se na be ya ka ye difra man foforo so be piam e wo my ga na mu ye importation of cars no ene afen se be twa ho hia entwa yi ni nanu ye betimi ayi e de afri ho
2: plan b fm ni o yo
0: Aropano siya brem akane kasi ya bo na brem brem. Wasu egusua wutia. Janso janu gusua ya kain ede ema bo. Na ya tuwa kasi ya bo na sudia na wapia yesimi ya. Ane beto ujwa chrese endei. Enye yenu yanum adrobe zifo. Baya se na wachumi yedu ni busumi ni kura. Anana womanu demupa. Enye ya baswa ria. Hey. We want to increase the fare. Enye, brofui. Wamu kagu wasa. Wamu ya hain. Ya besi ya tutura ufe mu. Enum niya diya chese. Enye, nanyase mketua. Enye, wene beya ya tutu petru mu. Enye, spare pass ya tutu mu. Enu iti ya neyi. Yantu rori fe ni musa niya bebuwa. Wamu suwe tumibye nye biye diya dada mu. San sempe ni fose. Anumentua ubuada. Enu iti na wose. Womu tumi etua, omu tuniye, na wutu, na wasabe bubuada dia, enye ya dia, hapjene pa. Aruna msume ndeyi, enye ya chinhun samsa, no pa ya zio, ya bete so yente, saam. Nanu mimni ndeye, pia muya, na miriwe yipu makwembu, ane ndeyi, eba montinso, se 8%, womu etumidi atosuo, enunti kaneno, na ya 10 sidi, Ana ojia eneno 10 CD 80 pesos. Ana betumi adi adie na jese. Onso etumi dibia kwa kwa yo 6. Enom ni adia. Na bibibia. Enso etumi ewe peye wo honmo. Na asemi koba monte so ni adrevers fwe ni bitrese. Ey. Na ya fya sa ni enyoma ya tututu mu. Fya spare passi. Ani atasi kwa faba kukura. Tese ni buwa diren diren. Abenkra ne bese pipip. Na ose woko tofo fro di asha. Obeko ni buo se den den. E bia we ukra no. Ragi bia we di pipe pipe mu. Si iti uko to bia si iti bete kra ni buo den. Ni na ya dia wamo trese. Ne hajone pa. Ya chese ya mfa bibika kra ntoswa. Uko rea ya yesi 8%. Na yese. Wame ni anko anko jim huwa. Ne nei. Ne hajone pa. Enu ti anye wama kuhua. Nenzo mpeni fuwa trese. Dia wase wamo de tuwano. Hono mwa. Ana wamo etumi edetu ye. Na ene wuti si Ghana station si bebre. Nwa anye. Se ye pwe ya mantemu. Asanti mantemu. Krampumbuni mantemu. Anye he. Wota he. Adrabe fweni biwa hono mwa. Wama ya maso de den 8% no. Evi monsu di wamo di etumi ya tutususua. Anka weya ya si yanji 10 CD no. Obe hwe meti, na wapai, wada. Oba kosubisa ni bono, sebiya 10 CD, 80 pesos na wasoje no. Obe wanse, wadi akwa kudure biya 11 CD, anase 15 CD kra, na umoji, digu motu mwa. Nanune nempe di fose, penia watina fie mamo frare nankano, sene yebu nankarefua, awo penjini nensu, yabeka wo aka hu bie aronti enei DPRTU a Ghana Private Road Transport Union wo mo de krata tete atumi abamonte so wo bra wo mu trogu huma so wi yesa ni nsem drofo si aye ana mo de atu yanimo na wo panyini ya wo tumi je penia ni nsem drofo Ekasa ye, aye Deputy Public Relation Officer, Yera Samuel Amwa. Wanune ne wanin sem trofu kasa not ya se. Ene yi anya sadia nwa a driver for ne yenu. Aya de hadjune papa papa. Se mwankasa, manu de mwa musu. Ane ne yi asitra be brako swabehe, nye ni mampenia transi, nye din komo, yenya zyewe transi, nye din komo. Nene yi yetumi aji mobisa dia tu mwa. Mocha sa diempe di 42 mwono, ezo enti, monsu mwode mwode ya, ato so diya, na jase, ya diya, hajone pa, eno enti, wamo kesi supe se, awo wa driver niya, abaya demadi no, anase beji sika, enwa se ya jia no, anayi, anye uko jail for 2 weeks, ede kwa 1 month, anase, anye sika, ya becha diya to suwono, Eso sin kra kra sin sika ukwa jigu ubotu mwano. Na jese, anye etumi, aya ni jese mpa. Adi ama apase njese fuwa. Adunti wamo chese, awu driver ni biare bakwa jisika. Enei ye approve yeno. Enei se ya chewa, aya dia wasu, ebe tumi, aya si. Adunti bomadei, se wongko mkwa ye mwa wasu njese sanse. Ukwa ya, obako demu turis. Anase 1 month, anase 3 crowd no, anwe ya, na ya ko, akwa fine, no se tuye si kaka kra, ni na ya diam, hajune pa, eruti GPRTU, etre sende, wamu beti ya si mwante so, na wa drove ni biara, wako kwa jisika, enwa se wajie no, adeyi ya tumi de aso tuye di amano, na bibibia, enso etumi ewe peyo ho, eruti GPRTU, Tiju, aye kopie mwa, na jese, Ghana Private Road Transport, ya nune neyi, ya kwa ntiase, GPR Tiju fo, e chese, wamu betie si mwantenso, wamu si lorife na yetumnu, eye 8% pe, ode 30% se kurato suwa, e neyi, ya batre wu, uko dembo sumi, anase turis, anase wekurano, ube tuye si kapa.
2: Plan B FM Nio! Yo!
1: Ebusia yentua kasiene so. Na yetua so dia ni yebufi ya kwa kupie mu. Ewo western region na yekwa dia na yebo edi era. Apemanim number 2. Eho ena yeko na arehusembi esi woho eme namso. Eme busia baku womu ni nano. Womu ashe jirebe. Na nipa ewe busia emu eye nipa nanye. Eja oba ena finso ne ma. Ene nei arehusembi esi ama womu ni nano. Womu etimi ashe. Na arehusembi esi ye ewo apemanim number 2. Enu. Ewo Western Region Ahanta West Municipality nim na arehusem yi esi ye na eyeja eja kesiye ena etimeto edaimu ema fufie antwa ta ema nipa naini nano wamo etimi ashe jirebe arahusemi esiye ena da ahumache ebra na bo anopa dumye anopa no mienu chese 2 a.m. pepepe ena chese ejano etimi eto wa eka wamo she dainimu wamo etimi empie mpenifo ye dia wamo beye biase nienke daino wamo behe etimi evrim nanka manfu wom anadeshi e wom no yetimi eyi wom ede efrim nanso ese ne ejana no esi edun ana e tren ten tempta no wom entimi anyehwe entimi ambo evrim entimi ankwankwaje wom enkwa na se enyi wom empie enu tidipa nani wom ni na ahyedwrebe na nipa nani bema wom ana eja wom no edi kwesi a ono no enye mfinhia no edionu miensa 23 years and I feel so na year ma bna and I feel woman ma mienu Bako enya infierno and 9 4 years and I feel so bako a woman no cry the afe and a wenya na watch me and sa our no a 3 week old baby our yabo frakra and a ne woman in ano eja it's me at all womu demu ama womu ashe jerebe in pre pray ye nim dia ye ye ko ba ya this a eja she shen ba ye emma ne adishien na ye woman in a it's me ashe woman kwanen so ne woman mu yet me a day akwa kopie mu ewo mochre amene ye hwese e benhwhwe mu ama ye hu de ye ya ekọ ba ya eja no etimi eto dan ni mu e ma no etimi hye ebusuya ya wo mu ene ye nipa nan ewo mu enu te ne okokopie mu ewo apemanim number 2 I know ewa Hunter West municipality nim ewo Western Regional wey ene arehosema esi ewo ho
2: Plan B FM Neo. Yo.
0: Ano pano nsia brem akane kasye bon and prim prim. Wasu egusua wutia. Janso janugusua ye kany ede ema wo. Abusia ye bo kasye boneso. Na yako ye nimwa. Ye kopiemu. Ewo ene ekua. Ye venese wokopai gana. Wamo akache e honomo. Ana no peyi yadika ziyabono e kwa kopiemu e wo honomo. Embe nifuwa de krata ati chintin. Aba montin suwa. Na e yefutu oka siyapa. Ana neyi. Wamo ade ukwa diama ekuwa. Wamo wa wamayankronkro gana ha. Eni ekuwa no. Eye yoku. Na usia eka yoku wa. Aye economic and organized crime office. Ahem. Womani BNI. Ane ne womo dia futu dia momo. Wabi bubusa se na yoko yoko ni BNI no. Wabu juma dia womu dia woman kronkro gana ha. Ene sayin. Yoko ni BNI. Wama juma mu dia ni seb. Ya sikebi nkata so momo aso sikebi. Na akwa kwa dibe bia. En wase kwa dia. Ene yoku na vibi anaye. Wamu na muye hishemu. Eko hu sika no nukure turodwa. Ewa sike ni muninti webi waho nase woyusu sika. Nase eshe na sike. Enfri kwa mpasua. Wamu hon kwa nse neyi. Wamu tumi hishemu wa frado frado nsensem ni nano. Wamu na neyi. Wamu etumi hishemu wa di aso chue na finso. Bebiya waso wamu de tono. Wamu etumi edi ato na bibibia. And so to me every pay ever horrible. Now occupy Ghana and a nay one more declaraba mountain swam. At one more chance, nay no crack, yet to see what my crunk got a hair, yeah,

0: Amen. Ne wo hwɛ nyɔma vuduɛ kɔso ano a. Ɛso atumi ate na bibibia. Ɛnso atumi awie pɛ yɛ hɔ mo. Wɔmɔ kyɛsɛ we no wɔmɔ asɛm kakraka wɔfa ho. Wɔmɔ kyɛsɛ mpempi no. Sɛ kɔba sɛ kwabrane asomasi anaso bente ya kye no. Anase we kura no ye tiwe ya sum se ujafo. Ani sika se yi afa ni nsemu a. Watia se ye jina ye bia ya omu sendo. Nukre ya na eni enda honu mo. Ene ube hu ya tise asume zini ya sika kakra afa ni nsasi ya. Ya bako himu unu nani bank account. Yesi ya frizi nini naam. Wabekura ya nyintu mupefe. Anase ya mfani mko jina kwa tuwe ni mu nyintu msia mpampa. Ninu ya niyampa sume siya naso binti. Sika kakra afa ni nsasi ya nunti. Evidence ni asumesi wa yesi. Wamo chese yemfa evidence ye mwunfri ye nyati wa yasuma. Na chese na county. Na chese ye frizi bia. Nina ya dia. Aya ne hajone pa. Afinso kwa sha. Yesi bill ya kesie. Sika kesie. Ni echa nituwa mtiswa. Nina wamo di yemfatu humbu bom ya ye bia. Yadi jumedi ye anase yadi sawe yi asuchwe bi. Adi amomo wamo chese. Nina ya dia. Hajone. Afinso uwe mwa. Etore bia asasemi ba monten soa ye sizi nkrofo se koba ne se bia wutu kwan dia koba bi e bia ukwa hospital kura no a wa mo kire se eya na nini nanu se yokofo boss bo sa no a unni hu sa akwanya no a se bia wo lawyers nso eya wo mutumi edite ni omo a wa mo kire se aya de hadwene pa I don't ti wako pae gana, ekesi supe inse, senei yenyane ntiyasa sumesi anaso binti, sikaka krafa nensase, nenei yenya evidensia, atiresa sumesi anaso binti, se ino ye ya, enei watirese, maye ntu sana mowe, nemo mwano, ye yuye mwengu se ampampa, ninyo ani ampa sumesi anaso binti, waye se, enunti, aso tuya this and that. Ye betu mi edi amawo.
1: Plan B FM ni yo.
0: Abu siyano pe yanko emko ventures. Kasi ya pape ni na suya ye. Honu mwona ube nyano. Na di edi jumano. Ena kwa kwa ye defi ya daifro beko suwe ye nye. Abedi ntweni na beko su. Tiye bekwa. Enya afena okwa kwa jina trafiki mwa. Anase wikula kwa jina. Ye. Kwa musa kopeka. Wei, kwa mko venture suwa, ebe makaba, kuna wanka saate front, ebi ya waifi kwa anon, nonsote unchain, nese, muchi nchinstia ya bonko monso fain, nebi hivi yetu miye wye peye, ewa hono mwa, nuti wo to se wo hain, ebi ya yifro kwa na wo ya upe se kasi na, ebi diya nime, ebi diya chile people wedding car na eba nwa, mko ventures, wamo ebe mabie, na ye watema community 6, vertical plaza opposite Taco Bell, Ehona Mko Ventures se webusia freyen na jinchiremu a eche midie 0246528380 0246 567923 Fre Mko na ji nchiremu a che midie Ghana May Stores so, ane ne wo modi provisions nyo mana Bible suya ane ye wo ko ho bie enya sa wa manta mu abeba na sheja wanu ti bra na baji bie wa mama na afi so resta emo no yade a wo hapa baji bi na bubogu yem na afi biwe bia ntumi enimu e wo ho no ma ye wo tema community 2 plan B FM kasafidia ha Afe Spinters Road, opposite community 18 Janshe, honon so ya dia. Yene, enkrabata ni bi, ewo honon mo. Infinfini mantemu, aye winiba, opposite trauma hospital Janshe, honon so ya dia. Yene, enkrabata ni bi, ewo ho. Freyeng, 0206798723, 0206798723. Ewo su ya no peyi, ya toansa ase di ama wano wababe di huwa dansi ya di atire yen. Na ende kwa bari se usu suku dain eni asori fie warehouse. Usi wajapa die bi di atucha mambasa si bia buwa weda kwa hompe ya tese wei. Akwa kwa ya 12 plot wa asa maika se epu ya mantem. Ana asa si da ya kwa fesu yo di afahuni na bia buwa pa. Freya inajin chile mua temi di 0.

0: 0551 666 555 0551 666 555 na yane wo edi enkomo abusia kasi ebono yadi asi ya so na enei agudie mu nsem eno so etumi ato aso dia mamu eno ati ya man kronkro gana ya nhwe mane nsai ya ba prem koso ede amanom na production team asida ya mudia wose mufu ope jina oje bretnase esa kasi boi mukro jeno asida ni bi eye ni diam ya tia fompe mpe monsu asida ni bi eye mudia na akinkanfu ene fia dano peyi eye me ebu sunya penyi ni ke chile kwa bina mreku ebu bronko suya adie beye ensaida mene
1: akusia jimfuwa
0: Abusia damase, ema mumoni tia, adeshe.

0: ya mo frano moko ene dane da ene ma yesika nasa nda yesika nasa ebetimi akoso eno nche se achechefo ne nchadi ntia mo frani ni di eoskum e do betimi didi eti se ekwe ebe ha ehumasua no yewura mensa sabechima bana momodea so betimi atwa nani e de hwejuma dia etimi ekoso meko a mensa saba oyo communication team aba edema mpp amaiko no wo ebanse juma dia okasa no se ono de nsem no eto efom
1: ni omukoy ya omuntumi endi so eno na akoso fa sa normal we nya ba because who catch it che ni ni say me do kwa akoto bodwe ase na memo ye ko on this condition wa catch ya say memo o sa allowance for because of what fi ha akwa akoto na sa place na when this wa then say wono wa koso but eni say yes conditions be a omo ni teachers na abine ni teachers na hye no or say e koso ne kwa so pepe na teacher ni ne nya because end of the day no
2: FM.
1: Ena, nkwadano so sofa, e kuti ya parent.
2: 104.5.
1: Inti no, ye bom pa ye se, owo se, ame mwono, e yes such se, e be benefit to ubiya.
3: Plan B FM ni yo. Yo.
0: Abusia ene dawno eni atie ayewura mensa saba ono aye communication team member adema MPP ewo Tema Central abatuo mbeso aso.
4: Wafa mawe ya rohosem na yembo mruwa muhuko piemu ewo ende yendie no ewo etifido mantemu eposifu wabu mwadi ya wanse esu mranti eba kuba kumye nsemu yesususe eba nese yenchengro fuwensi kitna pesidye no ewo tuma enu wini dipa ewo naidye na msu ema yense so sambranti emu eneze enche ukrani inyani tiyese yewura ayuba sumia maudu ono ea dia dia rudo na referendi ya haruna ewo bobini bumbang ewo yendi ho ena mranti ebo mwadi ya kopi ya mkwa chino edi niko siye na mranti wadi ya wadi abani Muhammadu Abdullahi wadi mviziano edu ya sami enu 32 ena afegani yu smila onoso enye 32 years Abdullahi Salam onoso enye 28 years za mranti ewe inano ewo eda abinada septemba bosumi nida toso edu no enkron wafimpi mwene edu nisi emono na pozi fobo mwadi ya kofa wumi ina ewo ewo bebi anu wane akwa kote ewo ene sang ewo moye district no emu na ewo positive one some odi abetu jere echese enjuma odo no woni yeye erifa ho ema za ededi se nipa ba ku ba ku enan ewo na bomodi a abawrum ewo yewre efie edefiada september abuzu ni de toso edunu enum wa fimbi
2: eni edunisi
4: emu woni atake no ebomodi a etumi echi no edinu kopie mu ewo wono akache ehwe ye edume ko chi no ere no kopie mu ewo bebi a wona ngaza mpe na abre ko duza wo chi no ko ye pe ena ni pe ko ya wona bo modi a wonse so yewura haruna imu eyade a wona from abusuafo se hey mami muwe he se mu yewura haruna mu pe na sempa mu do ne nkwa o se ai ede mu modi a mu fa Ghana sika bo 100,000 Ghana cedis enfa entumi mraze de be ya ye betumi eja ne se anya sa dia ende mu be huna mu pa ende yakoba se no abrantie yem hwim ende sika nsuna abusuafo ne e pe bisa no ena abrantie ya ye chi ni bo modi a kakan okosie ne ho ewo ba bi abra na wanani ndam abra na wane arese wane be mangrofo bi atu yabo ne ho ban no ena kweni bi a no so odi ne juma won bodem o osan so eye hunter obo modi a egopie mu abro kodu no hu ye ofa no edini sie ye kakan grad ne kopie mu ewo hospital ma ye hwe no ema abro da won e positive wo ye positive so dream e positive ebo modi a kopie mu ewo aso piti ho no
2: ehwe no
4: na enu eje no ena e positive ne totu ye rei ano ena oje sampa mi mrente mi wo mu picture mu ye miensa ena obo modi a ne de picture edme positive ena positive din hwe mu egu fo mu ena so ema ye ko so sa mrente we nemu a na adia ehuni se yesu omrante wo mu yeye wonse mu hwe mu na yade a krono ba hodu e ko so mpotem wo ina no won ena wodi ewo dwume ewo mantem ho no mu a ena so ema yendi ne mpotem eho enwo enipa mi ese mbembra me ka sei woni ewo positive akachi a wo bo mu hwe mu ahodu etumi akoso eni ti woni fusu amrofo ahodu bi a woni ka ho no woni hwe mu ne echira kwan se de be ye benyo mu ina ne ye do mu akoko jina mbra na no na embra no eni wo mu edia wane jese enya di obama kwa ema ugrono bo basabasa ye ene afi ewudie bia etumi akoso ewo yendi ene nempote
3: emu plan B FM ni yo
0: abusuya shansuwa sugusuwa utie ewia premtume kase ye ewo plan B 104.5 ewia ya chila kwa ewo tema 2 and 3 Jans no sun yes in kunya kasieno yet renin kwabem edi emu bibia. Yamfa we into a silbo ewo ewia prem to rekasino so isense penu force e kwana wase den kwana ewi ewo wabobuanwa. Na mnoka say penufu ne bu baby ses adia chinas yantia semfrasada no yichi. Ning nasi ya kwaku pim ewa takwa ewa to eman tema. Na adia takwa circuit court ekwa setina. Ama court asha se a branchi wedding finisha poropori edunu insia. 26 years oni adwuma ye ewo memu na edi oje so e Joseph Kwe na adi a court echima won kwa fiase emfinhia ma akuma ako enan na won fanya adwuma de ofimu fia ene adi obetime nya adwensa kirepa no bebusa se edeba ade na Joseph Kwe aya court ahye se won kwoda afiase emfinhia poropori enan na ne nyina no se police squad boni aya friend Veronica HMC ene abrantia ya France Joseph Kwea wadi infinsia edu nunsia kwa tasha se wankwade efiasi infinsia poropor ena na unye mwe jumadeno ene dane da kwe eswa rufi nikata supre na sebo chema ne mamiaka simbidi ya gune ni masi na sasa mkron medu mazu kopa kwe echema saeni mguwa sani mamia edia gune die wuhu mami wachimi gu eba eni masi sa nisani nchi dane da kwe eswa rufi nikata suwa nwa abwane mame ntrene se ma ene mikun ma mekun ene ma mekun na dienti ya kwe sorry ya wusi wabeku ni mameno abusuyan police squad boni friend Veronica ejina eneno kota wadene sem eto he ona enimono wachima dienti ya kwe echimu wabeku ni mameno se wachimu se eneno ni mame akachirene se abranti ya kwe sebi ni hupon enka efru wanyanka pa eti enapa eka chile kwe se kwe dewena enka usore efru huba uhubono ehube hiyase udi ujari ye pa na ujari ya ebeti nyabu wama sabi enkane efru huba no suwe timyati enye kwe eda sore wasi ey mima ami wagu menimasi ma wagu menimasi ya bane sene bibise kwa huwa wunkane boko na yose enye nubibie nipa wo enu waka masi mkula polisi kwa duboni atibidi ya enye ma menodie ube chile ama maya mpa enuna msuma nima ameko bo police amane ambe betebiri abranchi ya france Joseph Kwe edi frifie na yedin ko piemo a court no ewo takwa no na otembuani a wati adwam ehe ana benis minister ekon wati adwam no ana obusa Joseph Kwe se kwe wona obo ma mentre ne se obekuno no ana kwe so utimi sampa eba no kura okapa a wose yes my lord me kan ana obusa se asem waka chio ma wudifo ana se odibim kwe utimi se kristo sumni wose asem die medifo manka ne yekura ana ye bono bono bono ama court echim se da bi the way na meku meku aba utrima wo ma me wochemo bosome enkurachi na wati atete wo wadi mfisha por por bese adunu ensia 26 years obetimi adwuma ama sabu ma me nya so so now mami akoka se kwe enka efru ba na enka bone eji bomodi anse obejaru ye na no hu se ya de pa na enewu de hu se ya de bone na dane da hu mami ene keta so a mami ku na wo kro ne ba no ene wo so kwa kwa da fiase koda mu envisia pore pore pore enai ufrim fia na obi ka chere se kwe sabe hu yim ka anase sabe wo bon a wo nta te oni akro esan so oni akro so mpo ya nko nka chere se sabe kwe hu yim ka onye obi anso na ka chere e wo mami asabe bosome nko wachimo wuo ama waduani ya die ama wae penikasi ya mfisha pare pare edununsia sangrofonsu jiyo mudidie enye didikutua na mami abo honkasi nuwa kakasa sebi uhu yinka uhu bon na sebi sebi usu ubeku mamedie ene kwa na kwa da fiasi mfisha pare pare enayi ufi mufi na wana mabonchini ubeka chasas enkebi wa huwa bomodi aso ubeti mietie edie guwa supremu etinachas asemni titi njieti ya kwe etimane mami akachasi sebi ne uhu bon ne mame wankani yeku
4: kwa hivyo wedding fee
0: 26
4: na wama miya jalo wa muwe njini nese wa se mija wa se mija wa jale nwangi se jano nese wa mwa base ntura kachiro wa nese wa kope nsune ya debi jale jale wana
0: uye vini nwa siye siyo ati ya siye
4: uko jose kaya se se
0: uko jose kaya se uma midi dikula mekumu
4: wa
0: se me hubon
4: wa kwa senti
0: kwa anyade
4: kwa anyade
0: ayo ntwaswa
4: ebu si hama mfa mko mko ventures na mama ka tia sana papa nibi na afi bomodi ya na afi twi nentime mwa wo angzo kra ka na odidi ujume bwa opa ema nyoma ekoyi nye ntisa opeka ato e ade a ye wobi e wo hono mebeton e dia mawo ebi also opeka han e de kudu ujume ebi a wo ko ba bi serious bi pa na e hono executive fo na eko enti e hubenya se wonso obetumi e sesi ho na watumi agbagwo mo hodu bi a mco ventures e ho ma so mount ya se nam e ma so de kopium e ho no mo eno e chire no e ade e tourism services a udo ni na ebi enti ebi a mo enyume ko nsoro nsoro school fo mutu kan ko ba bi mo peka e beka mi na abo mu de ma ko de ma ba ha obi ensi a mco ventures e ho edi e ma wo na ope mco e chire akwa vertical plaza building mo ye ni taco bell e ni din hwe ni mo e wo tema community 6 freyen e wo ahome so 0246528380 and now say 0248637923 0248637923 Ghana mesto aseme nkanche ose wye yi se open yoma hodwe tumi di abo mwa pumu dine tumi ya kwenye nimenwe chino jibe tumi ya kwenye gubo ema obo ayo uyunu pa adye Ghana mesto ase ena mekanfode mao ni yabwa Ghana mesto ase ya biyaba kwa ukwa Ghana nyoma hodwa ye mfre mu ni ukura honi ndru eno na bomo dina se uburu honu mwa wansa ebeka na ya kofa omamba fragrant rice edi ya be jamansu ena afi rest abran rice edi ya be jamansu nye no kwa uburu honu mwa ya ufood supplement hodwa ni anondi ya hodwa ni ntaro hudu di abese di abefra di abe doi na nubo uro mwono wansa ebe kebi enti ya busu ya mawansa nka Ghana mesos ya nkroba tani ebe ubi ya nubo uro mwono nepa ya wei na mawansa enkebi ya uhono mwono na umamba fragrant rice ni resta brown rice di wamwadi ya enko njene chile uko ya fuu mkura mpua febiko endi ya se ejmumu na uko ya febiko ebe buwa pa ema apu medini etumi ejine ye ya nkroba tano dosu ya wama nkwankwa gani mwa ube piyumu ya watema afu wanichi watema komititu ya ben plan B kasa video spinters reading so yene komti 18 janshi ni dinhwe na winiba yene trauma hospital janshi ni dinhwe na dawo kwa hunsa ebeka ye freye ewa home so 0206798723 0206798723 Ghana mistos say for the unborn generation ebusia ye wasase aye ton aye 12 plot of land ewe pye mante mu asaman kase abusua sasase no be bia dane ye kama na e bia wo abchinya wo pasase ads suku dan wo pasase ds asor dan kase ye pa e bia wo be bia ye warehouse ana se wo ani so de hu se obesisi adan na fe wo dia ma han ni ade a eno so akunye ne wo ho e di ma opa 12 plot of land e da ho e wo pye mante pye mante mu e be bo opa ema unsa etumi akebi e wo e honu mo eni nti se wo pa asase na wo de di se adwuma no be wo ko honu ma nya de wa hinfu nsem asase eni ya de a nsuo wo honu mo eno a chire no langa langa de sem bia nsu eni honu ma obo ru mo honu ma wo nsa ebe ke bi pa e ma no etumi aboa wo e ma wo nsu wo etumi ako wanim eni ta brante ye ka se se wa bobra eno se wo asase da ho wa to ka eni wo di gan me stores nya ne ma ho de so nko e bo ru wo mo umo no na wabu mwadi ya apa asase panso etumi edi atuwechi na etumi abuwa u inti mwa mwye nsoro nsoro na mwpe asase kesie na mwdi ya si asoro dain mwa mwye bie suku na mwpe asase kesie edi ati suku na nasa edi ya bie suku ni mwono akwenye no aba edi ya mwa mwonsu wa mwpe bidia ya warehouse no akwenye no etumi aba edi ya mwa bebi ya wanebebu wapa se ya tu mfesu yoda na wanko to blog nide watu edi na fe ini ya invu nsemsu watu edi na fe langa langa di semsu ya ini msu watu edi pa ntebu suyazu wane je hon kwa dia momodi freye ewa hume iso 0551 656655 0551 656655 ofre ne beje oso ne ya mount assassin na won so dia ofisa odi ya wetu mi e dia yo
0: na se ne fia da dia okrun be ya oda no ani obutu mu aha nti obo bra na waje bi na dia pensa ase aha se dia be beti mi abo na da chi wan kwa kwa da petum
4: Zadia, ubeda ni yei.
0: Safi pepe.
4: Mgonzi chidibi obesi ni dani.
0: Abusia ahana bibaba ya kwama donfre ba kwakase de ni nyina ebesie na wedi ateo mamenti timfemfo na de amamfo akodwumpa mwa ba We if you could fiage my black more see or recasina at your free pick farm. When so if we sama ba or so on the idea about qua say MPP ya when we nim bits nyati ama gana for home mobile so mumma dian baby a kill for atas ibiano or monko kinin pie na fanny big jambrana and no gana for be whom MPP ama you couldn't move no so mum fana my party on no moon forget is at 2028 year won't bet me a d in kunum yakanina aya de ton diem the premier baba tony na fefe a d amam nansi anu otin enkoma semufo peni sewie semufo peni enya adaje ena fentuwa seka sieno wasem se ekrojin edema ye na sire bi nkoma slide ena afesu patient omuye tsubuye ye facebook so ade ema ye yensu esi nkunya don hwe baako ama kasie no yetutu no asre ene abasana busua edine de tadana obi deshe kofi sechi amamfo kofi baako amaka awie mene
4: adomba kwabena ewusi disturb boy
0: awie yi yenya so so pe na yesa agudie mu nsem ena e baba toas enu achi juma aka ni nyina no ya de beto toas me ko de doctor lasa CEO edema sky is the limit barber shop awie wabium si kuka oni keke enchi akese eye modia pa awie ye mamu nyina mo anitia wagien ahene.